Strømstad og Sverre Strøm om den her solstrålen. Kompani Byre ga i 2022 ut en plate som heter «Ei rar tid». Og det var jo ei rar tid på denne tida. Blant annet så måtte vi holde en meters avstand, så da komponert Geir Byre meteren.